kedau lotu e o toa ma mafko e mauta mai fra he vania e afiona ko tatau mea e mau fifia mo e mau whawhita I ke hake ki hotalo ni tāpu ha neongo ki kai ha tāu e taha I e teki mautolu he koe koto mea angahala peki mautolu iho ao ka koe uhiko e fei lau lau kafa kafa fau ko feia e zisu klaisi I he funga kolosi I he lau I afeta ukoe ni kua osi ka koe iwi pia mo e malohi pia mo e mooni o e fei lau lau ko ke fai fau mai iho alo koe ia ia o kua pāpanga fuai ma mautolu ke mau hake atua I he taloni o e afiona fai e whakawhianga ini he o tua mahmafi ku mau lotu ato whakawheta I koe uhiko e taulo mahao fai he afiona ma a si o mau hou eiki ka o ma a si ono fare si I he uifanga mo e whanau katoa hou eiki pepe foki si I fare o haa matapule ka o ma a si I haa whakaolunga atonga pia pehe ki he tonga sola mo I vulang katoa ku mau kauwhataha I he whainga maali e koe ni I he whiohi o kutau fai ni e tamai e mau hanga atu ke afiona mo e loto honga ia mo e whakawhita elahi ke afiona ke ke whaita apikina mai to e mānama mai ho o wholofora ni I he mau lau ho o wholofora ke to e hoko pe ia ko e tākihala mo e ako naki ki he whanonga o kutauwhai ni whakatapui mai a ke mau tolu pia mo e whiohini pa tuku ai peke mau nofu atu ke afiona o whai ai tauhi mo e whakawhia ngai ke ate koe ko ia kupe e mau lotuni mo e hu mo e whakawhita I oku mau whai ni whai katoa e ni mo e apasia mo e tuku lolo iho ao I e sisu klais peko alo kako mau whakamo ui e meni. Koe wholawhola ko loto ke lau mātau tolu. Ihe houa ko e ni, pia o ko whakampe te lau atu pe ai wholawhola. Kai whakatakumang ki he lau maare maane o ni ke ne hanga whaitoko ni ako tō pe ki tau tolu. Ihe tau whanongo ki a ike hoko ko e ako naki. Pia ko e wholawhola aku tō o ia. Pia meihe le son tu tu uniko ia o e sāpate ko e ni o kutau hanga atu ki a ika ko e mahina fo ofo gia ko ako si. To o ia pia mihe taha o ngahe le son tutuni ko senesi vahe tolungo fulu maa ua vesi ua ua ki he tolungo fulu maa taha. Senesi vahe tolua vesi ua ua ki he tolungo fulu maa taha. Aia oku pehe ni hono whakarea. Pia ne tuuhake ihe pōko ia. One ave honongo waifimo ene ongo kaunanga mo hono ngahe foha e toko hongo fulu maa taha. Ona wa atu ihe aa anga o siapoki. Io na ane aweke nau tolu ke kau wai mo e mea kotoa pena ia te ia. Pena e nofo toko taha pe a se kope, pena e fefa uhi mo ia ha tangata o a uki e aluhake ai pong pongi. Pea ihe ene wakai uku ikai tini lava ia na ane alasi, hono awhitenga pena e homo ai awhitenga o se kope, ihe ene fefa uhi mo ia. Pea ne e wholawhola, tukuange au ke u alu, he uku aluhake ai pong pongi. Pea ne tāri, e ikai te utuku ange koe ka e uake ke tāpua ki au. Pea ne wholawhola kia te ia koe aho hingoa. Pea ne tāri, ko se kope. Pea ne wholawhola, e ikai to I ui ho hingoa ko se kope ka ako isileri pe, ko whai moe otua. He kua ka whai moe otua moe kakai pea kua ke lava. Pea whehu iange e se kope o pehe, tala mai mua ho huafa o ou. Pea ne wholawhola mai. Ko hea aku ke whai pehe ai, o eke ki hoku hingoa, pea ne tāpua ki ia I ai. Pea ne whakahingoa e se kope ai potuna ko Benieri, ko fofonga o e otua he ene pehe, he kuo usio ki e otua o mamatu aki whe mātaki ka kuo whakahawhi e kumoui. Pea na e hopo ki a deia ai laa I he ene lakatu I Peniweli, pea na ane ketu pe koe uhi koho no te ngā. Kono uhi ngā ia o kui kai ke kai I ha Israeli o au ke ha honi ai uoua o I te ngā aia o kui he awhitenga koe uhi na ane alasi ai awhitenga o se kope I he uo ua na e mingi. Koe wholawhola ia kua lau maatau tolu ki he whiawhikoe ni pea o kute whakatau wange pe. Ke tokoni ai wholawhola koe ni kene te whakahino hino ki tau tolu ki he alunga. Oi whinangalo e o tuā ku tau mau pea mei he tāla moe mooni oi wholawhola koe ni. Koe ia o pē ai wholawhola ku tau whanongo ki ai I he hauani. Io e o tuā o ku mau toi whakawhitae pe. Ku mau lau pē ho o wholawhola ke mau toi whanongo ki ai. Pea mau toi whakalau lau loto ai. Koe uhi o kui kai hatoe mea mahu inga tahe whanonga anga o ngahi ahoni. He ku osi tālape e ho o wholawhola a uia koe kua ngani o ku kovi. Ka ku mahu inga ke ai ho mau tāki tāla. Mahu inga ke ai ho mau whahino hino. Pea kui kai ke toi ai ha mea. Pea kai toi ai ha tohi te mau mau miai ai whahino hino. Pea muele o to tonu o e a Fiona. Ka ko ho o wholawhola mo oni pe taha koe tohi tabupe. Pea kui ai te mau foki pe
o tou tou lau pe a ho folo fola pe hange ko folo fola ko ni ku mau fanong ki ai i he me na ke fai i ho pe te ria ke ko se ko pe mo fe fa o hina ne fai mo o tua e da mai maf maf o kuli fusia e mau mo ui i he mau fanong ki ai ka ku ne akpo i ai ki mau tolu ko e mau kumi ko e mau ha mau taimi whakai ki mau tolu mo e a Fiona o ku ke whaka ilo mai koe ki a teki mau tolu he whiohi o ku tau whai pe a ku ke hanga ai o whaka māma mai pake tāra mai ai ai me o ke whinangalo ke mau whai o hange koe me na a ke whai pe a mō whewhauhi mō se kope koe taha ho o kau pē te riake e ki tāpikina mai a ho o wholawholani ma mau tolu ku toa pē ku mea mai ni mō whanonga mai pe a ku mau lotu ani ke hoku pē ia koe tā ki hāla ke whanonga au tau whai ni koe lotu ia mō humo e whakawhitai aku whai ni iho ua whā pē tā sisu klaisi pē ko alo kā ko mau whakamo ui e meni.